Oya. Oluwa so wi pe e ma yo nigba gbogbo. Oya, eyo, eyo, eyo, eyo, eyo, eyo. Ekun male, ekun male. E fi josi, e fi josi, e fi josi. Ijo, ijo, ijo, ijo, ijo. Eke hallelujah. Eni Jesu logo. Oya, oya, oya. Ijo, ijo, ijo,